0: de nueva generación. Pero todos sabemos que estos son procesos lentos, o proceso judicial es lento, pero también o proceso de construcción es lento,
1: Noticias de una mañana de martes en la que se reúne la Xunta de Portavoces en el Parlamento. También hay reunión del Gobierno gallego, primer consello de la Xunta tras el parón veraniego. Con todo ello, volvemos ya en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
2: ¿Qué tal? Vos días, estrenamos septiembre. Si te gusta la comida de aquí o la de allá, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Atentos a las oportunidades de este martes. Vivamos como galegos.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: Nuestras oportunidades de hoy tenemos:
5: en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 euros. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Hoy por hoy, Pontevedra, Iván Montans.
7: ¿Qué tal? Saúdos, moi bos días, martes 1 de setembro e aínda que o cole empeza o vindeiro mércores para todos os estudiantes de primaria e de secundaria, hoxe xa empezan o cole e o instituto, pois os profesores que van a impartir clase nos centros educativos de Galicia. Un curso escolar no que se agarda pois menos alumnos que no ano anterior. O ano anterior superaban os 300.000 en Galicia, este ano quedamos un pouquiño por debaixo con 298.000. Imos a saudar, para poñer un exemplo deste inicio do curso, ao director do CEIP de Barcelos, a Luis Arceo. Que tal, bos días?
8: Que tal, bo día.
7: Bueno, como se presenta este novo curso escolar? Imagino que cos nervios de cada día, cando chegas e abres as portas e ves como quedou todo despois do verán.
8: Como sempre, é unha tradición, é inevitable. Os anos van pasando para nós, pero é a mesma sensación de... Pues ese nerviosismo do inicio de curso, de que as cousas saian da mellor forma posible.
7: Decía que este ano, pues, como ven sendo habitual nos últimos anos e décadas, menos alumnos, vai habendo menos alumnos. Eso non se nota tanto nas cidades, non?
8: Non, aquí está moito máis atenuado, é dicir, aquí, polo feito de que estamos nun núcleo urbano, é certo que van chegando familias e que ese goteo vai sendo constante. Ainda estamos facendo os balances do curso pasado, pero prácticamente rematamos con mesmo número de alumnos, non? Este ano, incluso, hai grupos que non nos sucedían nestes últimos anos, que esas están cheos, nos temos aquí liña 2 e esas están as prazas todas ocupadas, nos cursos superiores sobre todo.
7: Estamos aquí na secretaría do CEIP de Barcelos. Mentras estábamos agardando para facer a entrevista, entran e saen profes que vanse saudando. Eu reencontro hoxe o seu dentro unha semana dos máis pequenos.
8: Efectivamente, hoxe saludámonos nós. Aquí hai profes que xa levamos bastantes anos e que, bueno, xa pois compartimos en moitos dos casos unha certa relación de amizade. É certo que, bueno, tamén ao ser un núcleo, un cole de urbano, pois hai subilacións e vai chegando este ano. Por exemplo, no centro temos bastantes incorporacións novas que tamén son necesarias. E, por supuestísimo, pois hai que preparar todo para o próximo mércores para que a benvida se sea como todos os anos, a
7: claro, posible. Cal é a tarefa nesta semana?
8: Preparar todo, diseñar horarios, porque en moitos dos casos pois todavía temos algunha dúbida con respecto de número de docentes, hai que axustalos evidentemente. Ata o próximo mércoles, aínda que pareza bastante tempo, pois é reducido, non? Hai que preparar clases, etcétera.
7: En canto ao profesorado, decía vostede, hai algúns que se van xubilando, hai uns que se incorpóranse tantos como marchan ou incorpóranse máis, menos, en función tamén das necesidades? Como estamos de ratio de profesores?
8: Sí, bueno, non sé, en concreto todavía, non? Non deberá ser, pero todavía estamos agardando a que se defina dunha forma definitiva a plantilla, por decirlo así, de docentes, non? É dicir, sería desexable que todas as prazas que causan baixa por xubilación, por exemplo, se completen, non? Sería o máis desexable para dar pois unha maior atención e conservar, pois eso, intacta o que debe ser a calidade na docencia.
7: Luis, este é un colexio de primaria. Cantos alumnos, máis ou menos, ides a ter este ano?
8: Eu creo que pouco máis ou menos poderíamos estar ao redor dos 300, 200 e algo bastante, non? Xa che digo, despois, non somos un centro donde se amplía bastante o número de alumnado e ese goteo nótase antes de Sábado Nadal, pero ao longo de todo o curso, xa che digo.
7: hai cambios na educación, cada ano vanse incorporando novidades, este ano está o tema tamén de que cada vez se quere impactar menos aos alumnos co tema das pantallas e demais. Como se presentan estas novidades? Cales son as máis significativas para vostedes?
9: Non xa o ano pasado. É certo que aquí temos un sinais de identidade propios, é dicir, no sentido de que o tema das pantallas aquí no CEI, por exemplo, na Praza de Barcelos, nunca foi un debate moi recurrente, sobre todo porque optamos por ese sistema que a Consellería calificou como híbrido e non si que o utilizamos e o levamos a cabo, no sentido de que nunca se perdeu a libreta como punto de referencia, e sempre se estimou que o tema pantalla era algo auxiliar, era unha ferramenta para completar o que poida ser o día a día dos alumnos.
7: Sí, ao mellor en secundaria non tanto, pero sí que é verdad que en primaria cando máis se pode aproveitar ou se debe incidir pues, para mellorar a lectura, a comprensión, a caligrafía, a ortografía, non? Digamos que aquí é máis... impacta máis se usamos pantalla que se o tecleamos, que se o escribimos,
9: non? Entendemos que sí, además, de certo, xa che digo, decir que hai un debate que prácticamente nunca tivo cabida porque aquí compartimos moitos docentes esa idea, non? Ese sinais de identidade de que é onde se debe axustar máis e onde se debe crear eses hábitos, esas costumes de que o alumno pois leve as súas tarefas e que as produza. O tema de producir de forma diaria, de forma escrita, e que, insisto, se converta nunha ferramenta o tema das tablets.
7: Alguna novidade no centro? Fixeronlle algunha obra durante o verán? Aproveitaron que sempre se aproveita para facer algo? Hai algo pendiente que non se fixera que se debía facer?
9: A verdade é que, bueno, este ano tamén comunicaron desde o Concello que bueno, había un cambio, unha reestructuración das empresas que poidan levar a cabo o mantemento. Estamos aí nun impas, non? Decir, sí que é certo que habilitouse a zona de entrada onde estaba o antigo transformador, iso era unha liña prioritaria.
7: Por fin.
9: Sí, bueno, agora sí que se humanizou de forma definitiva, bueno, o Concello pois habilitounos esa zona para que a podamos aproveitar porque bueno, nunca sobra, non?
7: Retos para o curso?
9: Como a sempre.
7: Non pase nada, non?
9: Sí, bueno, eso xa o máis importante que se sea como todos os anos, que empezamos con toda a ilusión e que sexa un ano cargado de dos mellores desexos para todos, no que fai referencia a dar sempre abogo ao mesmo, non? Somos un servizo público e temos que dar o mellor de nós mesmos.
7: Por certo que este ano decíamos as axudas tamén da Xunta de Galicia para a compra de material escolar que sempre hai, que van desde os 60 aos 75 euros. Aquí podense recoller tamén os vales, as familias poden coller aquí.
9: Sí, nos temos unha política en ese sentido que xa no propio mes de xullo tratamos de será los canto antes para que as familias poidan pois optar,
7: organizarse tamén.
9: Exacto, é dicir que non se xa agora todo de golpe, as economías tamén cada un pois gestiona a súa propia, pero entendemos que esta é un mes tamén duro para as familias desde o punto de vista económico e tratamos de paliálo xa avanzando a entrega dos vales no propio mes de xullo, e de feito ata finais do mes de xullo estiven retirando as propias familias, xa retiraron prácticamente todos os vales.
7: Falaba usted da economía familiar, a verdade que a volta ao cole cada ano supón un esforzo maior, as cousas suben máis, é máis difícil enfrontar isto, os libros de texto tamén están moi caros, tamén esa iniciativa de poder rotar os libros duns alumnos aos do ano seguinte, eso funciona tamén neste centro bastante ben, hai cooperación entre as familias e demais?
9: Por suposto, e cada ano hai máis, é dicir, nos evidentemente é moi satisfactorio como as familias en moitos dos casos están concienciadas, son a veces familias que xa chegan ao centro e donan de forma altruista, completamente gratuito, donan os libros para que outros alumnos se poidan aproveitar deles, é algo necesario e dentro do propio centro tamén un sinal de identidade e do propio claustro que abogamos en que o material se poida aproveitar na medida do posible de un ano para outro. Concienciar incluso os alumnos que o material pois hai no que aproveitar hasta as súas últimas consecuencias.
7: Sí,
9: sí.
7: Bueno, pues nada, estamos hoy aquí, un día muy tranquilo en este primeiro día de inicio do curso escolar para os profes. O vindeiro mércores será para os alumnos e cambiará esta tranquilidade por un bullicio que tamén supoño que votaron de menos todo o verán, non?
8: Notase moito, notase moito.
7: Votase de máis, pero tamén de menos.
8: Sí, é certo, sí, é certo. É dicir, o bullicio é aquí, evidentemente, un centro educativo é o que é, non se pode cambiar. Isto é a vida do centro.
7: Bueno, pois Luís Arceo, director do CEIP de Barcelos, quixemos poñer esta mostra hoxe que empeza este curso escolar nun dos centros da provincia, nun dos centros da cidade de Pontevedra, que sirve como exemplo para todos os que hoxe se sentirán como a vostede volvendo ao cole. Moitísimas gracias, bo día, que vai ben o curso.
8: Moitas gracias a vos.

0: Viernes y sábado por la noche, 3x2 en pizzas y diversión para los más pequeños. Y este agosto reserva tu evento privado, Mountain House, el lugar donde siempre apetece volver, en Ramalleira, Vilaboa, Pontevedra.
1: Hazte Policía Nacional, miles de plazas todos los años. Academia Postal 3 te prepara para aprobar con nuestro propio método. Prepárate con Academia Postal presencial o desde tu casa en modalidad online. En 2027 puedes ser Policía Nacional. Llámanos o búscanos en redes. Si quieres aprobar, piensa en Academia Postal 3.
2: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, Polígono Industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
3: E agora, cousas que hai que saber.
4: E como cada martes, nas cousas que hai que saber, saudamos ao veterinario de Poio, Guillermo Campos. Que tal? Moi bo mediodía.
5: Bo día a todos.
4: O outro día falamos de, pois, de había cans, bueno, os gatos menos, pero había cans que lles gustaba máis bañarse, outros menos, era conveniente ou non facelo, e dicías, falabas dos tipos de pelo. E claro, nunca faláramos dos tipos de pelo das mascotas. E dixeche ti, veña, proposta para tema para esta semana, non?
5: Sí, sí, porque cando se comentou o tema, porque foi un ouvinte que preguntou acerca de se conviña mollalos, non mollalos, en realidad, pola parte de arriba, pola parte de baixo.
4: Pola barriga, polo lombo, sí.
5: Claro. Entón, aquí hai que ter en conta que hai pelo corto, pelo longo, pelo suave, pelo duro, que ademais pode ser rizado. Entón, todo isto cambia un pouco o que, digamos, que o comportamento de cada pelo. Quero decir que, e despois hai cans que teñen dúas capas de pelo, e os gatos poden ter hasta tres capas.
4: Ai, sí?
5: Entón, isto dá bastante, sí. Entón, isto dá bastante tela que cortar. Entón, pero así, para resumir, o pelo duro é impermeable á agua. E o pelo duro, que ao tocalo notamos, o pelo ten como se fose un núcleo máis firme dentro. Entón é un pelo que notas e que ten consistencia, non é esponxoso. Entón ese pelo, a agua corre por riba del. Entón a un can que, non sei, que se salpica ou que chove, que ten unha capa de pelo duro por fora, pois pues a agua corre por riba e normalmente o animal en realidade pues non se molla.
4: Por exemplo, podría ser a dun pastor alemán ou non?
5: Claro, ajá. Sí, o pastor alemán ten dúas capas. Vale. Ten por fora pelo duro e por dentro ten pois pues, o pelo, que se chamaba de toda a vida borra. O seu pelo é diferente, o seu pelo é pelo suave, que se se molla, costa xa vida quitalo.
4: Claro.
5: Entón, ademais, o pelo suave, para que entendamos, é o que pode facer rastas, é o que se pode enlear. Uh-huh. Entón, o pelo longo é suave, fai nudos. En cambio, os cans de pelo rizo non poden facer nudos.
4: Xa o teñen rizado, xa non hai nudo que facer.
5: No, pero é que non se enlea. Sí, claro. non fai pegotes.
4: Sí.
5: Entón, un animal que ten o pelo longo e suave, que non ten pelo duro, tipo outro día decíamos un pomerania, claro, a chuvia va de retro Satanás, porque se humedecen moitísimo, quedan como sopas, queda o pelo humedecido, costa un montón secalo. Quero decir, un can cortiño, un can de pelo corto e duro, pois é un can que o lavas, o secas con toalla, sí. En principio xa está, pero un can que teña o seu pelo ou que teña o pelo suave, ou un gato, isto é sempre igual, hai que secalo con secador. Nas peluquerías secanos con expulsores, con secadores especiales, porque secar un can de un tamaño significativo con moito pelo suave, se longo, pode che levar, bueno, ni se sabe.
4: Claro.
5: Igual, cando decimos unha hora, a mellor ainda nos quedamos cortos, un animal dun
4: sí,
5: tamaño un pouco.
4: Claro, é velo sei a sacudir, se moito tempo. Eu, por exemplo, que tiña un can pequeno, que era desos que ten o pelo suave e demais, o problema xa non era que se mollara, o problema é que como lles gusta zozobrar e rebozarse con todo, tiña unhas rastas que dicías, carai, este can é especial.
5: Claro.

0: pero era cuestión do, pero, do tipo de pelo, claro.
1: Claro, pero hai que ter en conta que os cans que teñen así o pelo suave, se lle humedece, é como unha persoa que te quedas coa roupa mollada. Quero claro. decir que...
0: Como se vas ca camisa de franela toda empapada, claro.
1: Claro, pode escoller o frío, poden coller, pois... problemas de tripa, infeccións urinarias, as cousas que lles pasan a eles cando se enfrían.
0: Sí.
1: Entón, o pelo suave, o que fai moi ben é o traballo de guardar o calor, de regular a temperatura.
0: Uh-huh.
1: Entón, cando temos... a ver, unha cousa. Os cans que teñen estas dúas capas, como falamos no pastor alemán, non se lles debe cortar o pelo, porque tendes a estropear a capa exterior de pelo duro. Porque teño visto por aí algún pastor alemán e cousas parecidas co pelo cortado.
0: Pero iso xa é moi raro, non? Quero dicir, casi non é nin habitual. Ou sí?
1: No, non é habitual porque en principio non se aconsella.
0: Nin tampouco é un pelo moi molesto para ter que cortarlo. Tampouco é tan molesto ao ser duro, non?
1: No, tamén é certo que... A ver, a muda o pastor alemán é terrible. O que pasa é que a muda sucede sobre todo co pelo que ten por dentro, non? Que lle podes sacar así como a choucas, non? Podes coller, pues, xa leche así un montón na man. Entón, aquí hai que ter en conta un pouco para saber como facer os baños. Claro, esos son cans que necesitan cepillarse. Canto máis longo o pelo, canto máis o pelo teña,
0: claro,
1: máis cepillado.
0: Para evitar tamén esas rastas e demais, non?
1: Porque se retén moito pelo suave, moito pelo, moito subpelo, digamos que se queda a zona saturada, non pode facer ben o traballo de regulación térmica, porque eso, o pelo encrespa por dentro, entón, según este asentado ou encrespado, permite que pase o aire ou non, pero se está, non sei, todo feito un pegote, pues leva un abrigo que non pode refrescalo.
0: Claro.
1: Fai que pasen calor e ademais tampouco che convén que chencha a casa de pelos, é mellor quitarlle o ti.
0: Sí, porque iso tamén depende, hai cans que soltan moito máis pelo que outros. Os que teñen o pelo duro, claro, soltan o menos, non?
1: Sí. Sí. A ver, normalmente os que teñen o pelo suave normalmente cambiase máis. Normalmente
0: claro.
1: Tirano cando pasan calor. É outra cosa que despois hai casos especiales. Quero dicir, outro día fixemos mención do Sharpei. O Sharpei ten o pelo corto e duro, pero ten a piel moi blanda. Entón, como ten arrugas, o seu propio pelo lle pode facer daño na piel. Pero iso é un caso moi particular. É o caso máis particular de todos son os animales que non teñen pelo.
0: Sí.
1: Pero dese sí que xa falamos.
0: Claro, se o lavas, por exemplo, perde esa capa protectora, non? Que despois tardará en volver a xerar.
1: Hai que lavalo coa frecuencia adecuada, os produtos adecuados, porque en realidad en lavar convén, pero porque ademais é que chegan a manchar. A partir de aí, que cada un, quero dicir, hai, por exemplo, nos animales sin pelo que máis coñezo de primeira man son gatos. Entón, hai nos que cambian moito, hai nos que fan moito cambio, moita grasa, e outros que bastante menos. Entón, adáptate ao que teñas.
0: E depende, por exemplo, cando mudan o pelo ou cando lle cae máis ou menos o pelo, eu sí que me teño fixado que, igual que os humanos, lle van saindo canas, sobre todo nas barbas tamén, dos gatos e dos cans, non? Vai salindo esas barbas blancas. Pero tamén ao mellor máis pelo blanco e tamén mudan máis. Tamén hai ese proceso de envellecemento celular.
1: Hai algunha, por exemplo, a típica capa que é negro e lume, ou negro e blanco, normalmente os animais nacen prácticamente todo negro e despois vai avanzando o color leonado ou o color clariño. E iso pode seguir durante bueno, moitos anos, non digo que toda a vida do animal. As canas aparecen porque a produción do pigmento do pelo, que, bueno, nos cans hai dos pigmentos distintos, pero, bueno, pues, bueno, que desenera, entón xa non se produce o pigmento, tal. Pero, en principio, non ten moito que ver coa muda.
0: Ajá. Simplemente, pois, como nos pasa aos humanos, non? Que vanse facendo maiores, tamén llevan saindo esas caniñas na... Sobre todo nos bigotes, non? Nos bigotes dos cans se ven máis.
1: Sí, efectivamente.
0: Eu que me fijo, sobre todo nos cans da aldea que podes xoguetear con eles, que pola cidade é máis raro, non que te pares a tocar yo can, pero na aldea é distinto.
1: Que van? Se queres facer amigos, ten un can, que hai tanta xente que non sei, bueno, ten un can amigable, claro.
0: Claro.
1: Se o can, sí. Se o can intenta asesinar a quen se achegue, entón non faz amigo.
0: Bueno, pues pero, nada, perfecto.
1: Pero conoces moita xente paseando o can.
0: Sí, tamén é certo, efectivamente, outra forma de socializar. Pois nada, sí. Guillermo, aquí deixamos se queres o tema, non sei se tens algún apunte máis que facer, que querías facer ou deixámolo aquí.
1: Ai, non, se hai, claro, como isto comentamos, que é un tema así con moito que se pode comentar moitísimo.
0: Ah.
1: Se queremos máis detalles, pois que a audiencia non lo pida, ademais podemos, sabedes que cando yo pedimos, pois ven unha perruqueira e pode explicarnos
0: máis pues
1: detalles,
0: tamén.
1: Porque chega un punto onde desto vai explicar mellor alguén que se dedica a peluquería que alguén que se dedica a veterinaria.
0: Bueno, pois pues, alguén, se yo correu alguna dúbida mentras estábamos agora conversando, pois pues eso, que nos mande un WhatsApp o 607-940-290, o WhatsApp do programa, e aí pregunta calquera cousa que Guillermo responde. Pois pues, moitas gracias. Gracias. Una semana más por estar con nosotros, Guillermo.
1: Pequeños a todos.
0: Un abrazo fuerte.
2: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
3: A auga é un recurso esencial e en Pontevedra temos que coidala máis que nunca. Estamos en alerta por seca e o caudal do río Lérez está a baixar. Unha situación que require que veciñanza, empresas e institucións poñamos da nosa parte, reduciendo o consumo, adoitando medidas de aforro e evitando o mal gasto. Porque cada litro que aforramos hoxe axuda a manter as reservas durante máis tempo. En Pontevedra coidamos a auga. Veolia, preto de ti, o teu servicio de auga.
4: Isto é Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
0: 32 minutos que pasan da 1 da tarde. Contámoslles agora que a cidade de Pontevedra está de enhoraboa porque o vindeiro xoves pola tarde vaise inaugurar o Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mallo, que está na rúa Alfonso XIII, donde estaba o antigo edificio do Conservatorio de Pontevedra. Hoxe presentouse no Concello e ali estuvo o noso compañeiro Diego Rodríguez.
5: Que tal, Iván? Moi bo mediodía dende o Concello de Pontevedra, onde estou porque xa está listo, esta é a noticia, o Centro Cultural Maruxa Mallo. Conmigo está a concelleira de Promoción de Cidade, Anabel Gulías. Que tal? Moi bo día.
6: Moi bo día.
5: Esta é precisamente a noticia, concelleira, que xa está listo este centro, non?
6: Sí, a verdade é que eu comezaba a rolda de prensa dicindo que efectivamente inaugurábamos este xoves o Maruxa Mallo e que aparte de abrir un equipamento máis, pois eu creo que abrimos unha etapa, está listo, vamos a ir desvelando pouco a pouco cales serán as entidades que van a estar traballando con nós, pois precisamente en que este centro se convirta nunha referencia en Galiza e sin límites poder chegar a pintar, non? A pintar de verdade na cultura e na creatividade.
5: Entidades que se van a agrupar nun primeiro andar que vai levar o nome de Olga Moedo. Quen era esta muller? Quen foi? Que nos podría comentar?
6: Pois Olga Moedo foi unha desas tantas mulleres visionarias que co percurso da historia pois foi invisibilizada ou digamos non recoñecida suficientemente. Olga Moedo é unha das mulleres que dá nome a cada andar deste centro internacional da creatividade. Hai máis e estamos pois traballando para que esta carga simbólica que tamén quería que tivese o edificio sexa visible. Olga Moedo foi unha visionaria, como digo, que traballou polo cooperativismo en Galiza, particularmente no eido do ensino, pero que tamén entendía que a única forma de crecer era aunando sinerxias e por eso formou, non, os primeiros espazo COB, daquela sinerxia e demais, a primeira unión entre cooperativistas para pois, a dar a coñecer unha forma diferente de facer unha economía máis sustentable poñendo as persoas no centro.
5: E volvendo a próxima actividade que vai ter este centro, cale un pouco, grosso modo, a idea que ten o Concello de Pontevedra para plantexar ali.
6: Nos queremos que este equipamento se convirta pois nun punto de visita, non? Cando vas buscar cousas, novas propostas ou novas actividades que visites ou que consultes a programación do Maruxa Mallo, con paciencia, é dicir, non? Tamén temos que ser realistas, estamos lo poñendo en marcha agora e ata que este nun punto óptimo, pois van a pasar meses, pero tamén nos rodeamos de entidades, de agrupacións, de colectivos que iremos desvelando pouco a pouco, que van axudar a que iso pase. A vocación é tamén que as persoas que necesitan información tamén sobre o establecemento empresarial e económico, sobre todo vinculado a economía creativa, pois teñan tamén unha referencia. E me gustaría falar dunha cuestión que para min é básica. Nos non escollemos a economía creativa como unha cuestión, digamos, porque se nos ocurriu cunha ocorrencia. Levamos moitísimo tempo traballando en Pontevedra na economía creativa. Por qué? Porque non en van os proxectos de sectorialización e de especialización do campus de Pontevedra están baseados na creatividade. O que aspiramos é a que toda esa persoas que veñen a estudar a Pontevedra topen na cidade pois o lugar onde asentar o seu proxecto empresarial e crecermos todas xuntas, que creo que é importante.
5: E xa hai varias entidades confirmadas para participar, para estar neste centro Maruxa Mallo.
6: Pois sí, está casi todo cheo, teño que dicir que temos todos os espazos ocupados, pero neste primeiro andar eu creo que realmente eu teño que dicir que me fai moita emoción esta primeira rolda de prensa sobre as entidades que van a ocupar este primeiro andar, porque a veces as propostas, e sobre todo no ámbito da cultura, parecen tan abstractas que baixalas a realidade pois parece non que costa moito, e creo que as entidades que están van a ser capaces de concretar isto que eu falaba de Pontevedra como a cidade onde a creatividade pode atopar o seu lugar, e que entenda que ten no Concello de Pontevedra un aliado institucional para facela crecer, porque o mundo sin cultura, o mundo sin economía creativa, dende logo sería un mundo baseado en criterios que non compartimos, competitivos e menos creo bo para facer comunidade e para facer cidade, que é o que nos interesa en do Concello.
5: Pois unha desas entidades que xa están confirmadas é Culturgal. Estamos con Camilo Franco, que é o seu presidente. Que tal? Moi bo día.
7: Hola, bo día.
5: Presidente, o primeiro de todo, Culturgal vai ter, a partir de agora, unha oficina no centro de Pontevedra.
7: Sí, pero vamos a entender oficina nun sentido creativo. Non é tanto desenvolver o traballo burocrático que ten Culturgal, que ten bastante no seu funcionamento, como ter un espacio no que vamos a impulsar que nazcan proxectos novos. Digamos que Culturgal hasta ahora e de aquí en adiante ten que ser un escaparate aínda máis grande do que sucede na cultura do país e no que sucede na cultura de Pontevedra, pero é que ademais contar con este espacio vai nos permitir estar digamos na trastenda do escaparate, que é facer que as cousas pasen, que a veces a percepción que ten o público do mundo cultural é solo o que se ve no momento en que se disfruta, pero hasta aí ten que haber un proceso de formación e un proceso de xestión, un proceso de impulso e sobre todo un proceso de organizar a creatividade, e iso é o que vai facer Culturgal gracias ao Concello de Pontevedra, no sentido de vamos a decirle a xente que quere facer cousas, que nós somos uns socios, uns aliados, uns compañeiros, no sentido de que se eles propoñen van ter un sitio para iniciar ese desenvolvemento, van ter, digamos, unha axuda, unha orientación no que necesiten para sacalo á luz, e logo ademais Culturgal vai ofrecer o que xa ten Culturgal, que é a súa parte de escaparate, que si tú completas o proxecto, un disco, un libro, unha curta, un videoxogo, Culturgal vai che permitir exhibilo en Pontevedra e no resto dos espacios onde Culturgal está operando e vai operar no futuro en Galicia. E eu creo que o que nos intentamos é que non se perdan proxectos simplemente porque hai impedimentos ou porque hai descoñecemento, porque ese coñecemento ten o Culturgal, teñeno tanto PONAP como Espacio COP, que son entidades que xa están cooperando con Culturgal, e desde o noso punto de vista, tendo agora ademais un espacio no que nos podemos encontrar, no que alguén pode traballar, no que alguén pode ir ali co seu proxecto, incluso pode ensayar, pode ter reunións, creo que a idea do espacio é moi importante, no sentido de que a veces as cousas non pasan hasta que a xente se xunta. ¿no? Y que Culturgal vai favorecer esa reunión e vai lle dar canles de creación e canles de exhibición.
5: Pues con esa última reflexión nos quedamos, con que as cosas ás veces non suceden ata que a xente se xunta. Camilo Franco, de Culturgal, Anabel Gulías, concelleira de Pontevedra, moitísimas grazas por estar connosco.
7: Gracias a ti.
6: Chao, chicos.
8: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
9: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
10: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
9: La número uno del césped con el número uno del césped.
11: Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso, Redondela.

0: quedan pouquiños días para a Feira Franca. Xa se vai tinguindo a cidade pois da decoración, da ambientación. Que no fai? Pois a Asociación Paspallás. Imos a saludar a Laura Otero. Que tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Que nos dedica 5 minutiños, así que lle agradecemos tamén porque están a pleno rendemento, porque isto empezas en unha semana e ten que estar todo listo, claro, non? A destajo.
1: Sí, esto nada, unha preparación dunha semana e media para a festa que temos este sábado. Bueno, agora mesmo estou pois en riba dun andamio tantexando todas as pedras da muralla que temos aquí ao lado do concello.
0: Claro, estades montando agora a muralla do concello, non?
1: Efectivamente.
0: Uh-huh. O resto tamén das outras dos arcos que hai nas entradas ao casco vello, todo facedes sempre vos, non?
1: Sí, todo que son as tres portas, a que está en Santa Clara, a de Trabancas na Peregrina, aquí na, bueno, ao outro lado que teño, na porta do concello, que é a de San Domingos, e despois o Castelo en Raíña Victoria. Uh-huh. Tamén os dous dragóns que poñemos na ferrería.
0: É difícil, pois, introducir novidades en algo que é do século XV e que non evolucionou máis que o que hai. Pero sí. Trátase de facer algún cambio, sempre é o mesmo?
1: Bueno, a ver, os únicos cambios que pode haber neste sentido, igual a renovación das lonas, non? As lonas teñen unha duración máis ou menos de 10 anos, dependen tamén un pouquinho da montaxe, do tempo que hagan neses días. Pero bueno, sí, sería como, ¿no?, unha lona nova por outra bella. E logo, bueno, os decorados, os debuxos, ¿no?, que leve cada porta. Máis ou menos sempre son os mesmos, cambian, pero sempre son, por exemplo, a mesma persoaxe, porque son rutas que xa se facían nesa época. Entón, como que está todo moi marcadiño, claro. Pero bueno, eso. Canto novidade sería, pois, refrescar.
0: Non sei se tamén ampliar, se non máis alá das portas e demais, os dragóns e demais, non sei se tamén se fan cousas ademais ou non, sempre se
1: bueno,
0: a cota.
1: A última novidade que puxemos, que foi xa hai, creo, 3-4 anos, foi o Castelo de Raíña Victoria, que é como que máis novidade. Ali ponse pois todos os xogos para
0: os máis pequenos, non?
1: Bueno,
0: sí.
1: Tamén era como ampliar un pouquiño máis cara a esa zona e poder tamén darlles a eles pois unha experiencia pois así un tanto medieval.
0: Canta xente traballa con vos aí na asociación para montar
1: pois,
0: todo isto?
1: En Feira Franca estamos seis persoas, dúas coordinadoras e 4 traballadores.
0: E como vai a cousa? É dicir, calculades que para o venres ten que estar todo ok, claro, a mediodía,
1: sí,
0: xa.
1: Sí. Nos comenzamos a montaxe unha semana e media, máis ou menos, de antelación. Calculamos sempre con un pouquiño de marxen, porque o tempo, a verdade, que a semana pasada choveu, retrasounos un pouquiño o tema de pintura, porque sempre se monta na rúa, pero tamén acabase de pintar tamén na rúa. E bueno, quedaron aí algunhas cousiñas pendentes, pero xa está todo arranxado co sol que nos dá esta semana.
0: Sí, a verdade é que o tempo esta semana acompaña. Este ano adícase sí. A Feira Franca ás tabernas. Non sei se hai algún detalle, algo que indique cara a isto ou non especialmente.
1: Non especialmente.
0: Sí, porque...
1: bueno, a ruta do viño, que é a porta onde pasaba ali por Trabancas. Uh-huh. Creo que tamén
0: a ruta da cerveza este ano tamén, a cerveza de Lérez. Sí.
1: Entón, sí, bueno, pues, pero non específico nunca.
0: Claro, porque son as propias os propios bares, tabernas da cidade, as que cada un se acomoda e decora tamén pertinentemente, cumplindo uns cánones.
1: Sí.
0: Que vos di a xente cando vos ve montando? Non sei se vos para decir que estades facendo aquí. Sobre todo os de fora, digo.
1: Sí, bueno, os de fora, sí, en plan de que está desfacendo, para que isto, pero bueno, interesase bastante. E logo, nada, os de toda a vida, pois nada, xa comenzaron, xa van a poñer este, xa van a poñer o outro. Pero sí, bueno, logo hai mogollón, por exemplo, onte que estivemos montando en Trabancas, mogollón de xente de peregrinaxe,
0: claro.
1: Nada, sabes, sorprendíanse, en plan de,
0: bueno, sirve como reclamo publicitario, non? Entéranse a través sí. da sí, ambientación de que sábado hay Feira Franca en Pontevedra.
1: Efectivamente, también, sí.
0: Bueno,
1: sí, un
0: pues,
1: recordatorio.
0: Non che roubo máis tempo, que sei que estades traballando arreo. Laura Otero, gracias por atendernos aquí no Magazine Hoy por Hoy Pontevedra, da Asociación Paspallás, os encargados, as encargadas de decorar e ambientar toda a cidade antiga, todo o casco antigo de Pontevedra, o centro histórico, para a Feira Franca desta fin de semana. Moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos. Saudiño.
2: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
0: Pois contámoslle que a Ponte do Burgo vai acoller o 19 de setembro a saída da primeira edición do medio maratón que unirá Pontevedra e Caldas polo Camiño de Santiago. A prova de 21 km sairá ás 5 da tarde e pois ten carácter deportivo, turístico e integrador. Ademais está aberto a todos os públicos. No Concello de Bueu infórmanos que se organiza este xoves a presentación da Sala do Bueu Románico da Pescadoría. O acto vai a ser ás 8 da tarde na mesma sala e incluirá unha charla con Juan Castro, arqueólogo, responsable da excavación, e Iria Pazos, arquitecta, autora do proxecto. En Sanxenxo, o pabellón de Nantes vai acoller o Máster de Sanxenxo Infinity de futbolín con case 4.000 euros en premios. Vai a ser o vindeiro 4 e 5 de setembro. E tamén en Poio, a volta ao cole, celébrase con festa e con obradoiros e música. Vai a ser este venres a partir das 18 horas na Seca. E pechamos a axenda con unha nota do Concello de Valga que di que xa están disponibles as axudas municipais para material, para transporte escolar e todo será para o curso 26-27 que comezará a vindeira semana. As axudas pódense solicitar hasta o 31 de outubro. Así poñemos o punto final a este magazín Hoy por Hoy Pontevedra, mañá máis a partir das 12:25.
2: Axenda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra. Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Nicolo. Y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Nicolo, en calle Estrada 15, Pontevedra.
3: La señora doña Felisa Leiro Alfonso, viuda de José Guimarães Palmeiro, falleció en el día de ayer a los 90 años. Descanse en paz. Sus hijos, Mariluz, María Teresa, José Manuel, Óscar, fallecido, y Juan Pablo. Hijo político, José Nito. Nietos, Rubén, Teresa, Vanessa, Sandra, Natalia y Talía. Nieta política, Iria. Bisnietos, Leire e Iker. Hermanos, Josefina, Amalia, fallecida, Luis, fallecido, Manuel, fallecido, y Jaime, fallecido. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración. Salida del tanatorio hoy martes a las 6:30 de la tarde. Funeral a continuación. Iglesia San Andrés de Xeve. Cementerio parroquial de San Andrés de Xeve. Sala de velaciones número 2 del tanatorio Albia Pontevedra. Albia Servicios Funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web. radiopontevedra.com.

0: da produción á metade, pois os ingresos menguan moito e a viabilidade económica, pois, produce á metade e compromete a viabilidade económica, claro.
1: E cantos kilos se recolleron ano pasado en Galicia de mel?
0: O ano pasado, máis ou menos, tuvemos en torno a unhas 4.000 toneladas, sendo o tercer productor, a tercera comunidade autónoma en produción a nivel do Estado español.
1: 4.000, estaremos agora en 2.000, entón, a reducción de
0: sí,
1: 50,
0: non?
1: Sí,
0: as estimacións son de en torno a 2.000, máis ou menos eses números, xa digo, hasta ben entrado o outono, que se xa tea todo extraído e un pouco todo xa no mercado e tal, non se pode cerrar, pero as estimacións falando entre nós e vendo o que se saca, pois falamos desa reducción da metade da producción.
1: E cal é o motivo?
0: Bueno, nos consideramos que hai 4 motivos fundamentais. Por un lado, a seca, pues, indudablemente os episodios de calor e a calor tan temprana, ainda que houve unha primavera pues, bastante chuviosa, provocou que sacara a flor de forma moi rápida, non houbera néctar suficiente. Se non hai néctar, se a flor por temperatura extrema non produce néctar, pois a abella non ten con que facer mel, e o pouco que puido facer en moitos casos pois hai que deixarlle para a súa propia alimentación, a supervivencia nos meses de inverno. Entón, principalmente, bueno, esos episodios de calor pois sacou moi rápido todo e as abellas tiveron pouco tempo para recolectar mel. En zonas do interior de Ourense, no sur da provincia de Lugo, tamén cómpre destacar que os incendios do ano pasado en zonas onde había unha importante cabaña apícola pois provocou que este ano esas novos retoños que poden vir detrás dos incendios non deran flor, non deran flores que deran néctar, entón, por lo tanto, a campaña aí reduciuse en moitos casos casi a cero. E despois poñemos outro foco principal, que é na cuestión da varroa de Struthur, que é un ácaro que afecta as abellas, un ácaro parasitario que afecta as abellas, que as debilita, e vinculado a calor, as abellas non deixan de poñer cría en ninguna época do ano, porque compre recordar que a varroa de Struthur desarrollase na propia cría, non? E antes, pois, ese parón que tiñan as abellas no inverno, pois, rompía, digamos, a prevalencia que había de varroa dentro das colmeas, agora é cada vez maior, e os tratamientos que se levan utilizando moitos anos, pois empezan a generar resistencias, cada vez hai menos investigación sobre novos tratamentos ou métodos para combatila, debilitan as colmenas e morren no inverno. E o moi importante este ano é que ahora mismo estamos sufrindo en casi a totalidade do territorio galego, con moita incidencia este ano polas condicións climáticas tamén da primavera, é a vespa velutina, non? Que, si ben a mellor, directamente non mata ahora as colmenas, debilitas enormemente, non lles deixou producir incluso menos nas zonas de costa, cando había esa floración para poder salir fora, porque a velutina bloquea a abella dentro da colmena, non sale traballar, e entón, unidos 4 factores, pues, provoca un cóctel que, bueno, que leva as granxas apícolas do noso país, pues, a unha situación bastante límite.
1: Estamos vendo que isto é unha tormenta perfecta. Eu decía, ao inicio da conversa, que, claro, vos recurrides ás distintas administracións para que poidan facer algo. Por onde pasa a solución, unha posible solución? Para que o sector remonte, claro.
0: Bueno, o primeiro eu creo que hai que ter en conta pues, a nivel de administracións esta tormenta perfecta, non? Hai unhas consecuencias, unhas causas que provocan unha consecuencia que é pois unha tormenta perfecta que nos pon moito contra a espada e a parede, e a partir de aí traballar e poñer os medios suficientes para poder ir solucionando estes problemas. Por exemplo, nas cuestións da seca, do cambio climático, non existindo solucións milagreiras, eso é así, pero, intentando ter estudios, traballando en medidas que nos poidan axudar a paliar, adaptarnos tamén aos propios ciclos que provocan estes cambios climáticos nas abellas. Eu este ano, por exemplo, empecé a esmelgar casi 30 días antes do habitual, porque xa tiñan un ano feito. Ahora, por exemplo, xa han pasado ver estudios que falan de que o trampeo pues, ten unha efectividade do 1 ou do 2%. Entón, queremos poñer todo isto encima da mesa e empezar a traballar con investigación e da man de universidades que sabemos que están estudiando e investigando, como a Universidade de Vigo ou a Universidade de Santiago, e ir poñendo solucións a ter fondos para poder aplicar estas solucións nas nosas granxas e ver o que funciona e o que non, e ir adaptándonos pues, a esta nova realidade que xa levamos vivindo X anos, pero que este ano en concreto pues, parece que se xunta todo no punto máis extremo, ¿no?
1: Señor Álvarez, 20 segundos, isto repercute no prezo ao consumidor?
0: Pois pues, vai facelo, porque realmente pois hai menos mel, aparte a campaña no conxunto do Estado español moi das máis baixas da historia, entón debería repercutir, pero tamén compre decir que actualmente pues, está entrando moito mel de fora, é falso mel, o que chamamos o fraude do mel, entón a mellor pues, os grandes distribuidores optan por esa vía, que é unha forma tamén de engañar ao consumidor, entón a mellor non sube ese precio do mel, pero que o consumidor teña claro que é, porque está moi probablemente consumindo mel, é falso mel que vende fora.
1: Pois Galicia, que reduce en máis dun 50%, segundo o Sindicato Labrego Galego, a produción de mel na nosa comunidade. Pois estivo explicando e falando de todo isto. Evaristo Brais Álvarez, apicultor e secretario de Acción Sindical deste sindicato labrego galego. Moitas grazas, unha aperta, estamos en contacto.
0: Grazas a vos.
2: La Ventana de Pontevedra, Radio Pontevedra, Radio Arosa y de Zataleiros.
1: Pois claro que non é o mellor son o que estamos a escoitar, é un son ambiente do que foi a actuación do grupo Tequexetelderé da Estrada, que fixo, bueno, as delicias do público. O mes pasado estamos a falar da actuación en Lorient, no Festival Intercéltico de Lorient. E vemos como escoitamos os pés dos bailadores e bailadoras contra as tablas do escenario, que penso que era un estadio. José Garrido, director do grupo, que tal? Moi boa tarde.
3: Boa tarde, que tal, Jacobo?
1: Era un estadio, verdad? De onde atuachedes?
3: Sí, unha das moitas atuacións que fixemos eses 10-12 días, pois foi durante 5 noites no estadio da cidade, no estadio onde xoga o Lorient. Pois montase cada noite un espectáculo con cada unha das... Imos pasando cada unha das rexións celtas que están invitadas ao festival. No centro do campo de fútbol, pois montase un macroescenario para corpos instrumentais. No noso caso, íbamos acompañados da banda de gaitas de Calo, e outra parte do escenario para bailadas, para ellas de Tequexetelderé.
1: Que pasada, eh?
3: Sí, moi impresionante.
1: Como foi a experiencia?
3: Moi gratificante. A verdad que íbamos, bueno, na nosa parte, na agrupación, xa varios compañeros habían disfrutado de que do que era ir ao Festival Intercéltico a Lorent, pero outra banda íbamos solo por oídas, de que era toda unha experiencia, era moi gratificante, impresionante, moi emotivo, pero ata o momento que te ves, sobre todo nas actuacións do estadio polas noites, ali no escenario, tes esos 30 segundos antes de que comece a música para bailar, non te das conta de na que te has metido.
1: E ademais que o estadio estaba cheo.
3: Sí, todo que abren as partes dos laterais que abren e toda unha parte de tribuna, incluso que no vexa polos vídeos que subimos ás redes sociais, pode ver que prácticamente a mitad do estadio está con público vendo o espectáculo.
1: E algo que seguramente que quedará marcado, non, na historia do grupo Tequexetelderé, como foi esa semana que estiveche de salir, como vos acolleu a cidade?
3: Moi ben, temolo falado moitos compañeiros, que realmente a acollida foi impresionante. Xa a nivel particular, cos compañeros que nos recibiron a residencia, os dous guías que tiñamos asignado, todo o que era personal do comedor, da organización do festival, todo fenomenal, pero por parte do público o acollemento é impresionante. Cando fixamos os desfiles, as distintas actuacións que facíamos en diferentes escenarios pola noite, todo o público está totalmente integrado,
1: volcado
3: co festival, disfrutando, querendo sacar fotos, parándose a falar de onde éramos, porque vestíamos desta maneira, preguntaban se era típico da nosa zona, en que consistíamos bailos, o sea, a integración do público, pásalo moi ben, ves que realmente estás nun ambiente de folclore pleno.
1: E ademais que constanos que isto foi retransmitido por televisións francesas, o sea, que levaches o nome da Estrada por todo o mundo, xa non solamente por Francia, senón por todo o mundo. Cantos erades do grupo actuando ali? Cantos coches?
3: En total éramos 47 persoas.
1: 47.
3: Íbamos de baile, éramos 30 parellas, depois tiñamos alguna compañera pandereteira que tamén baila en algún momento, corpo instrumental e un par de personas de apoio.
1: A experiencia pode repetirse ou unha vez que fochedes xa non podedes repetir, xa non podedes volver a representar a Galicia neste festival intercéltico?
3: Podese repetir, claro, pero non a curto plazo, xa incluso que falábamos ca delegación galega, por nós como se nos queren levar o ano que ven, poñémonos a traballar xa rapidamente, pero sabemos que somos moitas agrupacións de Galicia, como solo ven a agrupación de baile de cada ano, somos moitas as que queremos ir. Lóxicamente, isto claro, Ten que ser rotativo para que outras agrupacións compañeiras que non foron, ou que xa fai anos que non foron, teñen posibilidade de vivir a experiencia. Nos agora deixaremos 2-3 anos sen presentar a nosa candidatura a voltar ao festival. Cando consideremos, pues, comezaremos a mandale. Cando considera a delegación ao festival, aí estaremos para ir cando queiramos.
1: Pois, José Garrido, director de Tequesetel Dere, falaremos ao longo da tempada de la Ventana de Pontevedra dos outros proxectos que tendes en marcha, porque aquí tamén o programa nos gusta moito a música e o folclore galego, pero acabase noso tempo e queríamos hoxe deixar plasmado no inicio da tempada, nesta semana de inicio de tempada radiofónica, os parabéns a todo o grupo por ese traballazo e por levar xa non solo o nome de Galicia, senón tamén da Estrada por todo o mundo neste Festival Interceltico del Oriente. Moitos parabéns, escoitámonos.
3: Perfecto.
1: Pois con este son de fondo, son de ambiente desta actuación de Tequesetel Dere en Lorient, dixeno ben, non? Tequesetel Dere. Despedímonos e regresamos mañán aquí a la Ventana de Pontevedra a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zataveiros. Moi boa tarde.

0: Después el sol lucirá la mayor parte de la jornada en todo el país, ayudando a que la temperatura suba rápidamente. Las máximas más altas en el Cantábrico alrededor de los 25 grados, de los 30 en el Mediterráneo y Canarias, máximas de 35 o 40 grados en gran parte del interior peninsular.
1: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
2: Seguro que sementarás, que cuidarás, seguro que chegará auga, que sentirás o vento, que fará calor. Seguro que non todo sairá como esperas, pero contas con noso apoio para sentirche seguro. Contrata a túa póliza de seguro agrario coa axuda do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Goberno de España.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: A Xunta e o Goberno Central manterán unha reunión bilateral para abordar a transferencia da AP9. O Executivo de Pedro Sánchez confirmaba esta mesma mañá que accede á petición do Goberno Autonómico de celebrar un cara a cara, tal e como solicitar a Xunta despois de que o Congreso aprobase no mes de xullo a lei para facer efectivo o traspaso a nosa comunidade da titularidade e da xestión da autoestrada. Dende a Xunta rexeitan os termos que recolle ese acordo e por iso pedían máis diálogo antes de que a lei vaya á Comisión Mixta de Transferencias. Alfonso Rueda aseguraba esta mañá que tal e como está, esa lei é prexudicial para Galicia, unha carga para as arcas autonómicas, dicía. Insiste Alfonso Rueda en que a transferencia da AP9 debe facerse respectando o acordo pactado por todas as forzas do Parlamento galego.
5: Queremos que se faga, como dixo o Parlamento, todos os grupos políticos que querían que se fixera. Dende logo, a Xunta de Galicia concorda completamente. Sin ningún tipo de hipoteca, nin risco económico para as arcas galegas, como están facendo as transferencias noutras comunidades autónomas, que estou seguro, xa o decía algún partido político catalán, en ningún caso aceptaría unha transferencia nas condicións que se estaba ofrecendo a Galicia. Por tanto, volveremos a poñer a nosa postura, non mudou, agardo que cambie a postura do Goberno Central.
4: Palabras de Alfonso Rueda tras un consello da Xunta que aprobaba elaborar un plan para mellorar as instalacións hidráulicas e garantir a subministración de auga. Entre as medidas que contempla está a de construir novos encoros, unha medida que rexeitan dende a Asociación Ecologista Adega. O seu secretario técnico afirmaba en la Ventana de Galicia que se trata dun parche e que a Xunta debería implementar antes outras medidas a prol do aforro e da eficacia no uso da auga. Fins e irexas.
6: A Xunta fai unha cuestión conxuntural do que debería ser un problema estructural. Antes de pensar en facer novos encoros, a mellor debería que pensar en facer ese uso, que o uso da auga e a xestión do recurso en xeral, o recurso da auga, fora moito máis eficiente, non? Centrada no aforro e na eficiencia. E ese é o que a Xunta non quere ver.
4: O sindicato médico Omega baralla iniciar unha folga indefinida se o goberno e os grupos parlamentarios non corrixen o estatuto marco que aprobaba hoxe o Consello de Ministros. O sindicato considera que o goberno pasa por riba das súas reivindicacións e que aproba un texto que empeora os servizos pacientes. A vicepresidenta de Omega, Mercedes Tallón, recoñecía esta tarde na cadena SER os prexuizos que unha nova folga na sanidade poderían ter para as listas de espera, pero dicía que non lles queda outra saída.
7: Que siempre tenemos en cuenta a los pacientes. Ojalá, de verdad, ojalá tuviéramos otra alternativa. Lo sentimos muchísimo, indudablemente sabemos que esto nos perjudica a nosotros, pero sabemos también que el coste a la población es muy elevado, porque las listas de espera están ahí y han aumentado en los centros de salud, han aumentado en los hospitales, pero de verdad, somos rehenes nosotros de la administración que no nos deja, nos tiene las manos totalmente atadas.
4: A delegación do Goberno en Galicia autoriza todas las solicitudes de concentracións para mañá en apoio o pobo ceutí, unhas concentracións convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias, pero da que moitos concellos se desmarcan por ver detrás a mando Partido Popular. O subdelegado do Goberno na provincia de Pontevedra, Abel Losada, ve clara esta vinculación.
8: Lo que ya es extraño, y de hecho es la primera vez que sucede, es que aparezca públicamente como convocante una organización que representa o debería de representar a la totalidad de los ayuntamientos españoles, y que quien se dirija legalmente a la subdelegación sea un partido.